0: jen.
1: Penak no mas.
0: Ya nek bojone kanca iki jen penak jen. Lanjut ora?
1: Lanjut. Oh, ya.